0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå får du vite alt du trenger om norske og internasjonale kjendiser. Presentert som en liten quiz, den ukentlige Se og Hør-quizzen. Jeg har lest nye Se og Hør og laget noen quizspørsmål ut fra sakene som står i blad.
2: Det pleier å være kjempelett for meg å svare på.
1: Ja, hvilken kjendis eller hvilken sak er det vi skal fram til? Spiser fisk, holder seg frisk.
2: Og det var ikke Jonas Gahr Støre?
1: Ikke Jonas.
2: Hvem andre er det som spiser fisk da? Kjetil Hugen?
1: Det er ikke, nei, jeg er ikke Se og Hør.
2: Få et hint da.
1: Det er en tøff dame som fyller 75 år, og det er vel hovedsaken her.
2: Tøff dame, 75?
1: Ja.
2: Nei, jeg vet hva søren er.
1: Sprelske dama fyller 75 år, står det her.
2: Er det en gammel skiløper eller noe sånt?
1: Nei, men hun har snakket mye med skiløpere og om skiløpere. Det er...
3: Kan jeg gjette?
1: Ja, du kan få gjette.
3: Er det Karl-Marie Ellefsen?
1: Ja, det er Karl-Marie Ellefsen. Som avslører at hun ikke er spesielt glad i fisk, men spiser det likevel for å holde seg frisk.
2: Ja, smart.
1: Jakter rådyrt hus. Hvilke kjendiser jakter rådyrt hus?
2: Rådyrt? Hva med Boe? Emilie Næring?
1: Emilie Næring er helt riktig.
2: Er det det?
1: Hun og ekte mann jakter hus.
2: Hva?
1: Ideelt sett vil hun ha en ærverdig murvilla til 120 kvadrat og regne med å bruke opp mot 20 millioner kroner på det.
2: Jøssen da.
1: Siste i Sjøhørkvisen. Dette går ganske bra. Det er sexy med høreapparat.
2: Ja. Det må være en som er litt eldre, da, kanskje.
1: Det må det være.
2: Det, jeg tenker at det er Kong Harald.
1: Nei, Kong Harald sier ikke at det er sexy med høreapparat.
2: Jonas Gahr Støre.
1: Nei, fortsatt ikke Jonas Gahr Støre. Eller han sier ikke at det er sexy, han sier at det ikke er flaut med høreapparat.
2: Finn,
1: og så sier kjæresten hans, så sier kjæresten hans at han synes det er sexy.
2: Jan Thomas.
1: Det er Jan Thomas!
2: Det er alltid Jan Thomas når det er det som er svaret.
1: Jan Thomas synes ikke det er flaut med høreapparat. Kjæresten hans, Harlem Alexander, sier... Det er sexy med høreapparat.
2: For en kjæreste Harlem er, hæ?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og jeg står midt i et familiemysterium. Ja da, i går så kommer altså søsteren min hjem fra jobb, vi bor jo sammen. Og så sier hun sånn, Ellen, du må sjekke kontoen din. For jeg hadde egentlig ikke råd til pizza på butikken, men noe har skjedd. Og så er jeg sånn, ok, hva er det som kan ha skjedd her da? Og så viser det seg, når jeg går inn på min egen konto, at det er noen som har overført en liten slant til meg. Og så blir jeg sånn, hvor kommer dette fra? Og så sier jeg til henne, åja, har du fått overført en liten slant? Og så sier hun sånn, ja, det er akkurat det som har skjedd. Hvem er det som har gjort dette? Uten å sende oss melding. Og så blir vi sånn, ok, da vi ringer pappa. Den første vi tenker at det kan være.
2: Dette er jo typisk Bærum-mysterium. Vanligvis forsvinner jo penger fra konto, og mysteriet ligger i hvem som har tatt pengene. Hjemme hos Ellen er det hvem har overført pengene.
1: Ja, men du har jo lyst til å takke. Du ringer pappa. Hei, har du hørt noe om en slant som har overført til dine to døtre? Og pappa er sånn, takke meg. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Han høres litt lur ut, så er vi sånn, oi, kan vi du høre med vår yngste søster? Hun er jo hjemme fra ferie, om hun også har. Og så hører jeg pappa går ut og roper sånn, Charlotte! Du må gå inn på den pakken! Charlotte går inn på den pakken. Hun har også fått overført over en slant. Da tenker vi, neste offer, det må være mamma.
2: Ja, men slant, det er da en bærumslant.
1: Det er en slant, jeg gidder ikke å gå inn på det.

0: detaljer der.
1: Jeg trenger ikke å si hvor mye det men det er ikke 100 kroner.
0: Det er ikke 100 kroner, nei. Det er mer enn 100 kroner. Pappa ringer mamma. Jeg lur, hæ? Er det du som har overført en slant til døtrene mine? Hvorfor har ikke jeg fått, sier pappa? Men det er ikke mamma. Hun har ikke gjort det. Og der står vi på stedet vi, Lasse.
1: Du vet ikke hvem som har satt inn penger på konton til deg og søstrene dine.
0: Og jeg klarer ikke å... Men, det dukker ikke opp i nettbanken hvem avsender er.
1: Hvem er hovedmistenkt?
0: Hovedmistenkt er en bestefar nå, ja. Som kanskje har gitt litt forhåndsarv, jeg vet ikke.
1: Men da må du jo ringe til bestefar.
0: Ja, men jeg tør ikke å ringe til bestefar, fordi tenk om det er mormor i stedet for. Og da på en måte viser det seg at jeg ringer feil side, og så får han dårlig samvittighet. Jeg kan ikke presse...
1: Men hvis han får dårlig samvittighet, så får du jo bare
0: ja, så
1: enda mer penger.
0: Så dette familiemysteriet står altså på stedet hvil. Ifølge søsteren min skal det dukke opp et navn i nettbanken i løpet av denne dagen. Mente hun at det var en greie. Jeg vet ikke om det stemmer. Men jeg vil bare si

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6, men rockklassikerne fortsetter etter det. ZZ Top, Ozzy Osbourne og Twisted Sister. André Gjermann følger deg videre denne onsdagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin dag.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Salget hos Gis

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

du skulle befinne deg I Nordfjordeid 17. juli, så spiller Dem Dem Boys der, og dagen etter spiller de I Tromsø på Bukta. Du får The Clash her på P6 om ikke lenge, og jeg har også en kanadisk artist liggende klar med en låt fra det albumet, I hvert fall jeg synes den aller beste, fra 1984 da han ga ut Reckless. Men først, Ugly Kid Joe, dette Cats in the Cradle.

låt for meg å takke med I dag. Jeg håper du får en fin onsdag videre. Det ingen grunn til å skru av radioen selv om jeg sier ha det bra, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Jeg håper du får en fin onsdag videre. Vi høres!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
6: Ja? Hvor skal man dra, da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette